0: Rome sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, Diop, Nadef.
0: Ça va, Mohamed? Nagamo.
1: Nagijam.
0: Ça va, très bien.
1: Nadef, John.
0: Nagwa Louga.
1: Allô, Mangvirat.
0: Diop, Mohamed Fadel.
1: Alhamdulillah, il est en déclaré au Premier ministre.
0: Ah, oui. Subo, Inch'Allah.
1: Ah, Subo, Lévit.
0: Hum?
1: Mani Lévit, Sobeyal.
0: Ah, Sobeyal, oui.
1: Ah, ñom dal seen bop rek lañ ñom seen disfri bi di seen bop rek lañ fi liyal
0: de doy
1: wa war nañ wax ci bonna mi war nañ wax ci stamma gi war nañ wax ci bey mi war nañ wax ci lepp and lool yep dañ koy fatte war nañ wax ci ni ñu commenté ni ñu ngi ci ay di carni ci di def li ay agaret ay bandi ñi nek boor fo boor ko matam yep yo yep war nañ ci wax.
0: D'accord. Merci. Merci, Mohamed Fadel. Nous avons toujours.